0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام، رادیو شنوندگان محترم در یروشلایم خواهید ساعت روز نیم. امروز روزی چهارشنبه 28 مای ایار 5788 سال از روی حساب یهودیان 13 مای 2026. امروز 41 روزی شمردن عمر. نزد میکروفون یوسف مرزایف. برنامه همون رو میتونتون هر روز از ساعت روز نیم تا ساعتی که در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنلی خود 312 در تلکنلی 747 هش و همچون گویگو ما آن حرکت میکنیم. برنامه همان را در فیسبوک موندن و آن با حرف ایوریتی کن بخارید یا کن بخاریان مردانتان. برنامه همان را همچون بعدی که برنامه همان را در ساعت دوزیم تا ساعتی گذراندیم در اپلیکاسی کن درمده، در اونجا همچون برنامه امروزه و برنامه گذشته را همچون شنیدن. و در دوم برنامه همان برامدی برنامه خیم را میشنویم و بعد از آن حرکت میکنیم با دکتر میخیل کاریف صحبت کردن از سبب که پگاه روزی پنجشنبه چون هر هفته برنامه همان بس کرده شد و قد برنامه همان هر روز بغیر از روزی پنجشنبه و جمع و شبات برنامه همان را سر میکنیم. نارومی از طرفی لبنان زیدی اسرائیل حالا دوام داده ایستاده است. شبی گذشته با یک چند پرنده های الکتریکی به سوی عسکرانی که در سرحد با اسرائیل بین اسرائیل و لبنان هستند تشکیلات حزب الله به سوی آنها فرستاده ضرر رساندنی بود. از همین سبب گفته میتونیم که به دو عسکرانی اسرائیل ضرر رسانده شد و این معلومات علکی به اهالی آنها رسانده شد و گفته میتونیم که اسرائیل حاضر تیارگری خود را در ایستاده است. با گدام راه میتاند فرساندن سیستم های الکتریکی که پرنده است که تشکیلات حزب الله فرسانده ایستاده است آن را افتاندن. گفته میتونیم که برای آن را افتاندن هر خیلی سیستم های نو اسرائیل فکر کرده ایستاده است. تا همون وقت را وقت اینچه اسرائیل از شتات های متحده امریکا اوقهای نو خریدنی است که در وقتی پراندنی یک اوق از این اوق باید 4-5 اوقها ببرند و حرکت دارند. پرانده الکتریکی که به سوی اسکرو پرانده شد افتاندن. همچنین روزی گذشته گفته برانده بودیم اویلایی که اسکرایی که در خودر لیوانان هستند پول چنده آنها ارخل سیدکه خرده ایستادن که برای اگر پرنده الکتریکی به ماشین های اونها یا که به تنک ها ضرر رسانده شود البته با این سید که ممکن ضرر را کم کردن. و از چطور که روز گذشته گفته برامدیم علاقه قوی بختری اسرائیل اسکرهای خود را 10 کیلومتر از سرخط درون به تریتوری لیوانان درارد که آن البته آنها نزدیک آمدن به لیوانان لیتانی که اسرائیل خواهش داره که تشکیلات حزب الله از دوم طرف گذرند. آن بود در وقتی که حالا تشکیلات حزب الله به سوی اسرائیل راکت پرانی ها میکرد. اما در همین روزا که تشکیلات حزب الله با سیستم این نو کار فرمایده ایستاده است و آن میباشد پرنده الکتریکی و اسرائیل حرکت ها کرده ایستاده است که باید با دورتر گردند که 10 کیلومتر نشسته این پرنده های الکتریکی را فرساندن یکان مشکل ها ندارد. از این سبب اسرائیل حرکت ها کرده ایستاد است که تشکیلات حزب الله را به حالت بیعراقی آوردند و گفته میتونیم که در وقتی شبه گذشته که عسکرهای قوی بختر اسرائیل در زمین لبنان هر خلد رفتارهای تشکیلات حزب الله را از نظر گذراندن یک چند تونل ها یافته شد و یک چند راکت ها که آنها علاقه به پراندن تیار بودند و عسکرهای قوی بختر اسرائیل آنها را افتانده تانستند. تکرار میکنیم که درنی در خودی لبنان هست حکمروانی لبنان و هست تشکیلات حزب الله، یعنی چون دو رهبران در یک زمین. قوی بختری اسرائیل چندین بار با لبنان با حکمران لبنان صحبت کرده فهمانده داد که باید تشکیلات حزب الله را به حالتی بیعراقی آورند، اما خودی لبنان کنم لبنان به این حالت تشکیلات حزب‌الله را آورده نتانسته استاده است. از این سبب اسرائیل حاضر جنگ را گذارنده است برای که تشکیلات حزب‌الله در آینده چون واقعی که 7 اکتبر 2023 شده گذشت تکرار کرده نشود همچون در شمال. از این سبب تشکیلات حزب‌الله از یه روک پرتوبی رو گذارندنی نیست و به حکوم روان دیوانان گفته است مایان شما رو از اسرائیل محافظت کرده استادیم. اما اسرائیل گفته استاده است مایان البته یکان فکر بد زیدی لیوانان نداریم اگر تشکیلات حزب‌الله یکان ضرر خود رو نرساند. از این سبب پگاه روزی پنجشنبه در واشنگتن بین وکیلان اسرائیل و لبنان و اخری ها باری سیم شده میگذرد برای حل کردن مسئله که حاضر بین اسرائیل و لبنان شده استاده است. اون را پگاه میخواین حل کردن و در این و اخری ها همچون وکیلی اشتاد متحده که اشتراک میابد بخیر از الچیان دو دولت ها یعنی اسرائیل و لبنان و آنها میخوان پگاه این مسئله را حل کرده یا که سخن را سر کردن. اسرائیل چندین بار طلب کرده گفت که ما هم میخوایم تشکیلات حزب‌الله را به حالتی بی‌عراقی آوردند. برای حل کردن مسئله که جنگی که حالا در مملکتمون شده استاده است و چطور که دیده استاده ایم در آخری هفته گذشته قوی بختری اسرائیل گرچند که تیارگری خود را دیده استاده است بر حالت یا که به جنگ یا که به بس کردن جنگ زیدی ایران، ایران جواب خود را به شتتهای متحده امریکا رسانده گفت که مایان البته رفتار خود را دیگر کردن نستیم و باید چند طلب ها از شتتهای متحده امریکا طلب کرد. ما بشه چون جریمه پولی دادن به هر جایی که شتتهای متحده امریکا در وقتی جنگ ضرر رسانده شکست آورد به ایران باید باشده متعلیم که جرمه پولی دید به گزاره هرمز را شده شود و همچون درباره یادروی اتمی در نزدیکی ها لسخان کرده شد و باید با یک چند طلب هاش از شتت های متحده امریکا قبول کرده شد به شتت های متحده امریکا رساند ایران. اما پریزیدنت شتت های متحده امریکا دونالد ترامپ که روز همچون روز گذشته همچون در آخری هفته گفت که من البته راضی نیستم از جوابی که ایرانی ها به مایان رساندند. این سبب برای که معلوم نیست اگر ترامپ خالتی خاضره را به جنگ بذاران یا که گفته یا که به جنگ رو بس میکند حالا معلوم نیست. از این سبب اسرائیل اینقصه سروزیر اسرائیل بینیمین نتره و همین شب با یک چند وزیران و گنرال ها و خورده هم صحبت شونی هست برای حل کردنی خالتی که اگر خالتی جنگ روی داده شود. اما پریزیدنت شتت‌های متحده امریکا دونالد ترامپ گفته استاد است با ما هم فرق ندارد اگر جنگ را حاضر بحث میکنیم یا که بعد از آن، اما گفته میتونیم که در این جنگ علاقه شتت‌های متحده امریکا غلبه را به دست درآورد. گفته پریزیدنت شتت‌های متحده امریکا دونالد ترامپ فکر خود را بیان کرد و گفت که البته من باز وعده میدهم که ایران به حالتی به یدروی میگردد که مایان این اجازت نمیتیم. گفته فکری خود را پرزیدنت شتت های متحده امریکا دونالد ترامپ بیان کرد. از این دیده میتونیم که ترامپ میخواید حالتی ایران را به حالتی به یدروی اتمی آوردن، اما آن میباشد ممکن که بعدی بازی موندیال که آن البته ضرر خود را همچون به شتت های متحده امریکا آورده میتوند و آن تخمینا با یک ماه کمتر زیاد. و همچون در امروز پرزیدنت شتت های متحده امریکا به خطای پرواز کرده در اونجا و اخری ها میگذارند. بعدی بازگشت دونی از خطای ممکن که ترامپ فکر خود را بیان کرده گفتنی هست که ما جنگ را دمام میتیم یا که نه. با خاطر میرسانم که در گذشته همچون در وقتی که پریزیدنت شتت های متحده امریکا در دیگر دولت سفر خود را گذراند در همو و همچون زیدی ایران عملیات را گذرانده تانیست. از این سبب گفته نمیتونیم که چی فکر دارد پریزیدنت شتت های متحده امریکا در باره دمام دادنی جنگ. بین دولت هایی که یاردمی خود رو به فلسطین ها رساند یا که اینقدر به تشکیلات حماس رسانده استادن می باشد حوثی ها که در یمن جایگیر شده استادن. روزی گذشته از روی معلومات به سوی جنوب مملکت ما به سوی ایلات رکت پرانده شد، گرچند که تروگه اگاخدی کار نفرمایده شده باشد هم، اما در آدمایی که در اونجا بودن این رو به ویدیو گرفته به هر خیل سایت ها فرساندن که در اونجا دادن ممکن به سوی ایلات روز گذشته رکت پرانده شد، اما به یکان خودشو به یکان ضرر رسونی. گفته برامده بودیم که برای از یک طلبای پریزیدنت شتات متحده امریکا برای بحث کردنی یا که به آخر رساندنی مسئله که بین اسرائیل و حماس هست می باشد از نو کردنی شهر سکتر عزه رو. روز گذشته یک چند فلسطین ها به رفیق درامده برای خونرشناسان برای از نو کردنی شهر نوی که در رفیق شناش در کار کار خود را سر کردن بودن، اما تشکیلات جنگوان تشکیلات حماس بایر خواه آمده با آن از آنها طلب کردن که باید کار خود را بس کرده از اونجا برایند. یعنی تشکیلات حماس نمی خواهد که دیگر دولت ها یاردم خود را رسانند. از سببی که در مملکت ما حالا نارمی ها دوام داده ایستاده است، یک چند دولت های اروپا معلوم کردن که تا 27 می همین سال حالا سمالات خود را به سوی اسرائیل فرستادنی نیستند. آنها که میخوان به اسرائیل آمدن از شهرهای اروپا میتونند با دیگر دولت پرواز کرده به اسرائیل آمدند. تخمیناً 1.5 سال پیش یک کشتی که دورنی آن بود یدروی اتمی روسیه به کاری شمالی گذشتنش در کار بود، اما از سبب که نامعلوم اون غر کرده شد و در و پیش از غر شدن یک چند بار همچون ترکیش روی داد. این بود تخمیناً 1.5 سال پیش، اما همین رو در همین روز شتات های متحده امریکا معلوم کرده ایستاده است که یک سمالوت شتات های متحده امریکا که هر خیل رفتارهای یدرویی رو حس میکند حس کرد که در این کشت بود یک چند ماده های ترکنده که به اورانیوم داخل دارد یا که به یدروی اتمی داخل دارد، اون از روسیه به کره شمالی رسانش در کار بود گفته معلوم گردید. روزی گذشته همچون در وقتی برنامه همان گفته برامده بودیم که سودی جنرال رومان گوفمن در سودخانه شده گذشت در بارایی که او به وظیفه سردار موساد تکلیف کرده شد و علاقه وظیفه خود را سر کرد، اما پرکراتور می خواهد که باید او وظیفه خود را باز کند. اصابه که در وقتی که او در خدمت ارمی کماندیر بود یک جوان را کار فرمایده از قانون بیرون با یاردمی او هر خیلی معلومات خود قبول کرد و در این روزا آنان که زید گفمن هستند می خواهند او را از این وظیفه براردن. از روزی گذشته علاقه به سودخانه آمده ادوکاتایی که زید او هستند فکر خود را بیان کرده گفتند که گفمن این جوان را فرساند و آن بود از قانون بیرون. از این سبب سودها گفتن هر معلومات هایی که شما دارتان زیدی گفتن باید در روزای نزدیک آرده با مایان نشاندهتان، نه که فقط برامت کرده سخن میکنهتان، مایان میخواییم این را در کاغذ دیدن گفته. همچون از سودهایی که زیدی گفتن هستند طلب کردند. بین سودها بود همچون ادلیه شتاین که او گفت کار که گفمن کرد بود در وقتی که او بود کماندر در خدمت ارمی در امو و خلقای معلوم کردید که این کار را کرد نادانسته و این رفتار فقط به زیدیان نویسته شد، اما یاردمی که او به خلقی اسرائیل یاردم داد البته این رو مایان از فکر نبراریم گفته. روزی گذشته از یک سودها شتاین گفت از اگر دیده برایم گدام سبب میخواین گفمن را از این وظیفه براردن، از سببی که می گفته ایستادند گفتم می باشد طرفداری سروزری سری بنیامین نتانیاهو که خودی بنیامین نتانیاهو به یک چند رفتارهایی که با قطر علاقه داشت یا که یاردم چانی در اداره هر خیلی رفتارها با قطر می گذراندن در وقتی که جنگ زیدی تشکیلات حماس شده می گذشت، اونا فکر دارن که گفمن البته یاردمی خود را زیدی زیدی این تفتیش کنی یاردم خود رو میرسند از برای کی سروزری سری بنیامین نتانیاهو رفتاری خود رو یا کی انیخ گردد رفتاری که گذراند قطر گید گفتگی واقعه میخواین که رومان گوفمن به این وظیفه تکلیف کرده نشود. بگات معلوم سودخانه بگات معلوم کرد که باید حکمروانی خوزره در دوامی دو هفته این نزدیک معلوم کند که بگدام مکتب های اولترا ارتودکس پول رساند. از روی معلومات به هر مکتبی که در اسرائیل هست حکومت پول میرساند، یاردن پول میرساند، اما اونان که در مکتبی خود همچون خانشی ماتماتیک و انگلیسی دارند، اما از روی معلومات این پولا همچون به مکتبهایی که زیدی اسرائیل هستند یا که زیدی خوندنی انگلیسی و ماتماتیک هستند به آنها همچون از میلیارد شکل زیاد پول رسانده شد. از این سبب بگات میخواهد که حکمرانی خوزره همچون وزارت معارف معلوماتی پول رساند به گدام مکتبها این پولا رسانده شدند. روزی گذشته پارتی اولترا ارتودکس در اسرائیل معلوم کردن که باید آنها از حکمرانی خوزره برامدنی هستند و سبب می باشد که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو علاقه 4 سال وعده داده ایستاده است که البته قانونی نام می براید زیدی به خدمت ارمی گرفتنی جواب اولترا ارتودکس. از این سبب نتانیاهو هر بار گفته ایستاده است که امروز بگه گفته ایستاده است، اما روزی گذشته سرهاروی اولتراردکسو ارولانده برامد کرده به مخطوف فرسند به پارتی اولتراردکسو گفت که مایان علاقه به سروزیری اسرائیل نتانیاهو دیگر باوری نداریم و گفته برامد که باید مایان در آینده که گدام پارتی که وعده دید که به خدمت ارمی اولتراردکسو قبول کرده میشد مایان طرفدار آنها میشود و نکی به نتانیاهو. مایان علاقه ها رو با بنیامین نتانیاهو بس کردیم که به علاقه به بنیامین نتانیاهو باوری نداریم، گفته روزی گذشته رولاندا فکر خود رو بیان کرد. از روی پرسیش اگر در همین روزا انتخاب شده میگذشت ممکن که پارتی نتانیاهو با اونانی که طرفداران او هستن فقط میتونن 51 مندات چیندن و پارتی های دویم طرف میتونن 69 مندات ها چیندن. یعنی اگر دیده برایم خودی پارتی لیکود به دیگر پارتی ها میتوانند 26 مندات را چیندن، پارتی یخت 25 مندات، پارتی دموکرات ها به 10 مندات، پارتی اسرائیل بیتنو 9 مندات و دیگر پارتی ها همچون 18 یا که 9 مندات ها قبول کرده میتوانند، گفته معلوم گردید. و در آخر گفتنی هستیم که موضوع شبات در وینا یوروویزیون شده میگذرد که در اونجا خوفیز خلقمان نام بیتن برامر کرده سرود میشل میخوند که دوباره علاقه مرک شده گذشت و با موافقت ها گذشت و خداحت موضوع شبات با برامر میکند و این سرود را میشل گفتگی سرود را برامده در صحنه میخواند. و اگر گفته میتونیم که دولت که غلبه را به دست میدارد در سال آینده همون دولت رویزان را قبول میکند. به دقیقتان معلومات آب و هوا امروز در حیفه روزانه 24 شبانه 22 درجه گرمی، در تل اویو 25-22، در برشه و 31-23 و در پایتخت یروشلایم روزانه 27 شبانه 22 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 3 شکل ببخشتم به 2 شکل 92 از 10 4 گراد و یورو به 3 شکل 39 از 10 6 گراد برابر است. شما هندوانی مخترم شما خبرهای آخرین شنیدید. مایان خاضر برنامه همون رو با برامدی برنامه خیمو و دوام میتیم.
2: سلام و روزتان خوش رادیو شنواندگانی کرامی و تماشا بینان مخترم با راهی فیسبورک. اولم بار به خدای حق و دوشمون شکرانه ها خونده برنامه امروزه مایان را در باره مرکز فرهنگی لیر موزه سر میکنیم. 28 اپریل سال جاری در مرکز فرهنگ متنس کینریتی شهر بتیم یک جمع آمدی عجایب گذرانیده شد. در این جمع آمدی برنامه با سخنانی گرم پروفسور اب پریف و مارگاریتا بینیامینوا سر کرده شد، چون که از سال 2009 مرکز فرهنگی را تشکیل کرده 17 سال پوره با خدمت شایانه خودشان به منت ادا کردن. یعنی این شخصان با حرمت و با عزت رابرت بنگیف و میریم بنگیوه ها می باشند. بعدی 17 سال خدمت پوره آنها استفاده را با تنتنه به پروفسور اب پریف و مارگاریتا بینیامینوه ها سپاریدن. سخنان منتداری برای 17 سال خدمت الهام بخش، راهبری معنوی و صداقت به صنعت آنها بیان کرده شدند. آنها را تمر دویدوه، ایرین اسحاکوه، کمینه برنا خاییموه، برت سنانیوه، پلین خاییموه و دیگران تبریک کرده به این 17 ساله مهنت های آنها منتداری اظهار نمودند. اب پریف تبریکات رئیس اتفاق نویسندگان مارکیل فوزیلوف و رومان کتایف را خوانده دادند. رابرت و میریم بنگیف ها از این بسیار منتداری کرده به نشستگان خرسندی خود را بیان کردند. سوال دوم از جشنهای تولد ها عبارت بود. رابرت بنگیف با شعر عجایبی خود جناب نیسان نیازوف، بوریس استایف و اولگا کایکوفا ها را با روز تولد آنها تبریک کرده با آنها سلامتی متین اظهار نمودند. علاوه به تبریک کردن، مارگاریتا بینیامینوه درباره حیات تئاتری مرکزی موزه سخنرانی کرده، نمایشنامه های را که به قسمی مهم حیات جمعیت تبدیل یافتن به یاد آوردن. به اب پریف و مارگاریتا بینیامینوه برای یاری رسانی به هر گونه موضوع های و کارهای اجرا شده دینا کلانتروه، نتالی یادگاروه، لیا کایکوه، بیلا علیشایوه و آلبرت چولپایف را به صحنه دعوت کردن. هر کدام آنها سخن کرده در باره کسب و هنرشان فهمونده و عده دادن که به کارهای فرهنگی لیره از صمیمی قلب یاری میرسانند. قسم نوبتی برنامه درباره کتاب نوی شاعر و معرف پرور یخیل آکیلوف میباشد. کتاب را مؤلف آن و نبره شاعر گیار یخیل معرفی میکردند. پلین خاییموف شعر را با زبان بخارای خوانده همه را خوشنود کردم. رابرت بنگیف اینچونین کتاب نوی خود را با نام دو مروارید از گنجینه یهودی یا 13 و 7 که مجموعی شعرها در ژانر ایوریتی نویسته شده است معرفی کردند. این مشورت با تبریکات روز بنگیف، اب پریف و با شعر نوی آلبرت چولپایف به اتمام رسانده شد. در آخر با یک آواز نامی نوی مرکز فرهنگی و هیئت اعضایان لیره فعالانه به انجام یافت. قرار یک دلانه قبول کرده شده با همین مشورت لیره با موفقیت به اتمام رسانیده شد. سلامتی شما رادیو شنوندگان عزیز را از خدای مهربانمان پرسیده برنامه امروزمان را به اتمام میرسانیم. تا با خوری های آینده با حرمت برنا خاییموه.
1: شنوندگان محترم، از سببی که مایان وقت نداریم دکتر میخیل کویرف رو برآوردن، مایان برنامه من رو با سرود دوام میتیم. خدا خط هفته آینده حرکت میکنیم با دکتر میخیل کویرف هم صحبت شدن.